dibalut dengan pakaian putih-putih dan kopiah. Di lambang burung Garuda terpampang. Bagian kiri kopiah daripada yang saat ini dipercayakan